0: Hello. Hello.
1: Hello.
0: Nzube. Garden cage or Nzube.
1: Is that
0: 847? Mba, Mba, Mba, Mba, Mba, Mba, Mba, Mba, Mba, Mba, Mba, Mba, Mba, Mba, Mba, Mba, Mba, Mba, Mba, Mba, Mba, Mba, Mba, Mba, Mba, Mba, Mba, Mba, Mba, Mba, Mba, Mba, Mba, Mba, Mba, Mba, Mba, Mba, Mba, Mba, Mba, Mba, Mba, Mba, Mba, Mba, Mba, Mba, Mba, Mba, Mba, Mba, Mba, Mba, Mba, Mba, Mba, Mba, Mba, Mba, Mba, Mba, Mba, Mba, Mba, Mba, Mba, Mba, Mba, Mba, Mba, Mba, Mba, Mba, Mba, Mba, Mba, Mba, Mba, Mba, Mba, Mba, Mba, Mba, Mba, Mba, Mba, Mba, Mba, Mba, Mba, Mba,